Ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na